0: ephela ngalo thixo namandla rewurabela sinaxa sawuluka siza phambi kwakho thixo sibethiwe lilizwe thixo kodwa sobambelela thixo namandla sesithi xa siphelwa ngamandla sikhase ngamadolo athi awutyabuka wona sihambe ngesifuba siza kuwe asizukuncama namhlanje asizukuncama ngomso asizukuncama kule veki zayo ngoYesu Kristu inkosi yethu ethumsekayo amen
1: amen.